собі цього. Пробує бить, як мала мі. Крикнуть найголосніше, там са дві. Мовить, що мишля втеди, гди єсть на то момент, а не гди. Робі ще нездрово. Часами не вім, чим єсть то. Чи то, гді врацям, чи теж скот. Чи калькулувати, чи бити фер. Чи гдізь заблондити, чи міць.